0: បាយុហដរមនៃក្រេតឡាំងយោគបមកដៅកណាងរាមក្រាំឌីក្រិងវលទុំក្រាស់មកក្លែពីកណារយោហងក្លែចន់មងនោះក្រេប្លែមនឹង
1: មកលូអូវឿនក៏ទន្ទាសៅបើសាកណែក៏ផ្លាមកប្រុសប៉ាន់ផុនដាប់ប្រងក៏ធុញញ៉ាប់ផ្លាំក៏សិតធុញក៏ធុញញ៉ាប់ឡានវិតឡានក៏ដតើដតើឡានតបរកទៅអើក៏វិតវិសាឡាមកញូមកតាំទៅជួបអាទូខ្លាំបុតសាមកជីងអានក៏ក្រជីងអានឡាំបុតសាងបុហុនឡានតក្លែទូជីងដានតែក្រផ្លាសរៀងថានតែក៏ជីងដល់ហកខ້ອຍពីគេញៀននោះទៀត
0: អមយកកណងបិនកំក្រាវិតប្រកកណាត់ដូចអូសាមតាប្រយមផិនមសាអែភេមក្លាំក្លឹងលំក្លែបាហដាំទុនលេងាលំក្លែហេតិបនន្លាអេពលកណាត់ទុទីកលណកូយ៉ាប់នឹងថោកប្រាជែកគែមហំឌិបនសាងលែននយ៉ាប់ផងក្លែចន់លំគលីនុកមរោអេដេដបផាវិតអេពលកណាត់ទុលុបួនហងទុំឌិមតាទុនយ៉ាលុយទីមោនឹងថោលែននបាយរ៉ះកដាប់នឹងមរោរដ្ឋនៃប្លោះតប៉ាន់ខ្វាក់លូបួនជីងលែដាងវៀនស្អាយមោះនឹងរែមដែរហកលែដាន់តាធុនស្អាយអៀងអេស៊ុយយុនខ្វាក់បួនពាន់ជីងសាលំទុំក៏ណាត់ជុំតាធុនមោះជាប្រអីតេតបផាវិតបួនវលបួនសាងប្រងឯហាយអេណាំនេះក៏មឿនលូហិនប្រជាអត់លូហិនមើមឹងកសៀមឡើងវិតឡាឡានតំប្លងហដាំទុនលដាំតំប្លងដូចបនសាលឿងអាទុំតារំអារឡាមេឡានឌិនតឺអៀងវិតថងភុងខ្វាប៉ាន់ប្រប្រឹមឹងហងហដាមប្រមរោ
2: អានឡាតក្លែអិនជឿនដោយសូណាកងងិសូណាអានបសាអត់បូរីមកដែរថាញ់លឹបមកដតកងងិសូរើរូបនសាងដែរយករិនថ្វាយយកមកទិញដាប់ប្រក់មកប្រក់កបនសាងដល់ឡានឡាណាអំដែលរួចបុតសាងយកកងិះសុះហើយអំដែលរួចទាំងបឹកនៅអានេះបើប្រឹកផាត់ទៀនមកវត្តមកមួយបុតសាងទៅថោះហើយយកដិនថ្វាយដែលមកប្រាក់ដែលហ្សេតើលិនគួនសាដេញដុតដែរអានបើយកបើកងិះសុះហើយ
0: អមយកកណោះលេងប្រាក់ក្រេតឡើងតំប្លាក់ដូចអូឌុំកណាត់រុំតាធុនកលណាគូលោជាងក្លែពីមលីរបស់យំធឿនពងអដេះរ៉ាតាមហកុំវិតឌូមកប្រកបួនមឹងរុំទេបុនសាងៈហរាមអារឡាមេឡាន់ឌិនតឺឌុំតាប្រក់ណៃលាក់ឌុំគួបាហដាំទុនកប្រាក់មលីមរមរោរងគាំហិនឡាំក្លែហេតិប
3: រណៃទេណៅកណែរុំបុនអូមកថងទីនបើរណៃប្រេកកាន់បូប្រេករាំងតោះដកថងទីនលាន់បូស្អីយ៉ាងហិន
0: បេតាមដេកយ៉ារប្រកណោះឌុំហដាប្រទូកសាំងទូកប្រកាក់យោកប្រោះលេតនន្ទ្រូមក្រាំឌីប្រកណោះអត្មោសៈលេងៈមកលែកយោគផងនោះពមើលោកអសែ4កណាប់មកលេសាអេភេទ្រូងំក្រាសាំងទូកក្រាំឌីប្រកណោះលេតនន្ទ្រូមនេះបនសាំងអេតអៃទៀមកប្រកណោះវាមរតលេះកក្លែ4កណាប់ក៏សៃម៉ៃមីហ្វឹងទូកតែ4000ជីងសាក៏សៃ4កណាប់តែលាន់ក៏សាំងទូកក៏បះលាន់ទូបឹងទុនតៃបោទាប់លុហិមាក៏សៃម៉ៃមកឌូប៉លុហិមាក្លាក់ប្រាក់មើងហាត់រប្រក់សាក៏ជុះសាតប៉ាន់លែដាន់មកចានធៀមប៉លុហិក្លាក់ប្រាក់ខំប្រកែដាច់ហ៊ូលមើងក៏នឹងប្រាក់ប្រែចានកំនេះកណាប់ញ៉ៃបិទធំប្រាក់មកគិតគួមម៉ៃលោកក៏ចានធៀមប្រាក់មើងកាប់យួយវាងាមក្រាសាងប្រងក៏ជុះព្រោះមេតវងឯណោះយំទួយទុះនឹងលុហិក្លាក់ប្រាក់
4: ជីងក៏ហេម៉ាប្រមឺននេះជីងក៏ដាត្រាស់នឺពឹកសាងណែបើពឹកខ្មាលពឹកណាឌៀតពឹកខ្មាលបេះលោសៅមករំកលលាន់ឌៀតមកជីងក៏ហេដោះនឺមឺនរបះក្រាប់ធុនដាបិភ័យដាបិទីវក៏ណៅជីហេម៉ែដងមុខម៉ែអលចជីងនុកណៅរੂក៏ហឹកមអាកមអាយជីងអឺ
5: ហូតរមត់៣មួយជីនសាងក៏បុនសាងពោមកសាងទូកអានអានកានពោនទូកណាប់អានពោអត់កនតមើចិនពោចាំប្រែប្រែសាងកាញូញុបាមកសាងចាក់បែចាក់សាងសៀមបែដាំដានប្រែញូរងមូលណរងបេលាម៉ាប្រអរណានញុបាហង្គិនទេដកដាក់លញុបាណដាប្លាភេដាប្លាទីវប្លាសរៀងសិនរែបន្តឡៃប៊ុនសា
0: ឌ្លង្កក្លែមលិះមរោមកបនសាងរៈណៃក្លែនិនអមយកណងមឹងប្រទុំក្រាតដូចអូបេតាហៃឡាន់ក្លងរេបាតពុយកំឡៃសះរៈឌំតាប្រពន្ធលបនសាងមកងំក្រាលះយ៉ាពីនំមលិបនសាយលិះកាលតូម៉ាក់ក្លែមរោលេដាន់ទុំហដរប្រៈឌូសាយ៉ាភេឡំឌិងឡង្កប្រក្រេពីលេដាន់ឌីមឡារគណះគ្រូថារក្រេះយោណាទេដូពោ ហងទួផ្លោះឡោយឯណាអងតេទេពិតរំក្រាប់យឯណាមកក្លែថារក្រេនទេហចិនមកក្លែភ្លូកក្រាប់នឹងបារអូម្ដងបឹងប្រមាថារក្រេកយុណានក្រេពះលដំដេកយារក្លែថារក្រេដុំយឯណាលកម៉ោលំសាអេភេមក្លំក្លឹងជីងប្រងាក់សុយធុនលំក្លែលេងអាចាំទុនទេនូកបិនដាងបួសាមកផំក្រំដេកក្លែទេពថារក្រេលដំដេកយារប្រជិនទេលំវលបុនសាបុនតាដោនុកម៉ោលួងនេះបុនសាយោបែប្រូវិនគីវហតិបតាលកម៉ោសាអេភេមហរមក្រំឌីជីងនុកឈុនធិងលំវលបុនសាបេតងចាំងថោក៏ក្លែផែននិងបឹងហាក់យឿណាដុំក៏ដាប់និងអ៊ីវតងហើយដាន់ដុំក្លែថារក្រេះចាក់សៀមលំក្លែហេតិបទុយងុយលកម៉ោណោតឡើងពេលថោសាងហេនដុំតាប្រមាថារក្រេះលកម៉ោមនេះបុនសាងក្រែបយោលំក្លែហេតិបគាត់ឡាម
6: សំឡាន់កងាក់ក្រានឹងអាយសាអីពោបេគីនេះមកប្រវិតនឹងអាយតលោភលុះក្លាក់ប្រាក់អីតែលេះទិញអេនុំប្រាក់ពីលេកាមប្រាក់អតុកនឹងអាយភ្លុះអេក្លាក់ប្រាក់ក្រាប់ម្លានកោម៉ាក់ប្រាក់នឹងអាយភ្លុះអីម៉ារុយកងកាក់ឡានប្រាក់ណៃកោទឺម៉ាក់លំមងហវឹងកាប្រាក់លោកម៉ាចាំងមកថែមប្រកាក់យោលំកក់សៃ
0: ងោសែអងអាយតិអោទិវរាលុដុកតេបុនតាដោមោសៈរហងៈសាលំទុំនុកទុវិហឹមថោកក្លែថារក្រះយឿណាប្រូវិនគីវបឹងក្លែភិនហេតិបតាកោអសៃដុំកដាប់នឹងយឿណារោដុំក្លែយ៉ាតលីកក្លែហេតិបក្លែថារក្រះលកមមនេះបុនសង្គ្រេពះលដានហឹមថោហងតួយងុយណៃជីងណាក់ពះកក្លែថារក្រះលមជឿមឌីលំក្រាប់កោអសៃបេតនានបខដាប់ឌីកយ៉ារក្លែថារក្រះមកផំឌីកយ៉ារប្រអជិនធិងលំវល់បុនសាង
7: ទីគីមកបដៅដឹកចន់កែ điểm để mà
6: មងថោកួតសៃមរះងាក់ភូនបេះទ្រងត្វៃងឿរេសឿនបេះថោហិនកកនេះគ្រូថាក្រេះមងនេះយោណាព្រូវង្គាវកួតសៃម៉ៃហឹកអាក់អេទីមីយើទឹមរ៉ៃណៃហ្មៃប៊ីនប៊ីមសាមវ៉ាល់ឆាងប្លាធីមណាមងាពិតថាងអានលោកបេតវិតនឹងថឹងថាក្រេះបេះហឹមតាកើត្វៃងឿកោចាំងម៉ាំងត្វៃងឿរេសឿនមរាថោសាំងហិនកើក្លេថាក្រេះនេះយោណាប្រូវង្គាវមឹងដាន់ខាប់ចាំងលេនអានពីមឡាទឹមក្លេថាក្រេះចាក់សាមមឹងនេះយោណាបែម៉ែអាត់មសេម៉ាកើគ្រូថាក្រេះទឹមយោណាបែវៀតណាមលិចពិត
0: ពេលប្រាជន្ទេងលំវល់បនសាងប្រឹកជាងហតរដេកយារលំសុយធនមឹងក្លះលែងអំពេតមើមរឹកបនសាងបោះនេកលីនុខដេមតាធនម៉ោសាអេភេមក្លំក្លឹងជាងប្រងាក់យំផាន់ដុំកនាទុំតាធនតេបួនតាដូលកបេតថងពងខ្វាប៉ាន់ប្រាក់បួនអ៊ឹមធឹមរឹកបនសាងងាក់ពីមសាមវល់បនសាងបីមឡារក្លែថារក្រេះយុយណាបេតណានហឹមថារូបបនសាងលែដាន់ពីមលីរំនឹកបនសាងលែងអន្តុមហតរប្រាជន្ទេង
8: với chức trách là một cán bộ vừa trẻ tuổi tôi cũng rất
0: jing sa kona tru bun ta thon kaum pe thang pong khwa pan pro yom thurm ne bun sang mde ka ya ra tum ta pro nga thar kre plam nang yo ko phong la lan te nok po chang pe tham ne bun sam gram de bun sang bru thar kre do sam mbe to nan mde ka ya pro kan wa mko phong kre pe dum kle thar kre yoe na មឹងប្រងាក់យោគួបណាន់ប្រក្រេពះក្លែថារក្រេះទេសាអេភេអមយកកនំជិះទីនោះក្រេពះដូចអូបេតាលំគួបហងក្លែមសេរប្រមាក់លេណាន់ឌីកយ៉ារប្រអជឿនធេងលំវល់បួនសាងបេតណាន់ឆ្លៃពលប្រអភុនកំឌីកយ៉ារប្រអលអមាមក្រាំឌីឌុំតាប្រអភុនលបួនសាងលេដាន់លិះរមរោលកមោះលេងាក់យ៉ាពេនំពេលដេហិននឹងចាក់លេឌីកយ៉ារកសាលេដាន់ម៉ាប្រអកំឌីបួនសាង
9: បានគឺណៃទីក៏គេមួយគាត់ថា
6: ក្លងតាមតូនមកលៃពីមលឿនលឿនកាចាប់ម៉ៃឡាំនឹងបុនឆាងៈភុនកណងប្រទុំក្រាងៈក្លែមទុតមឌីហន្តឌីកយ៉ាមលិះមរមរងៈអន្តភុនកាក្លៃកេតឡាំងប្រទុំតាប្រភុនលំបុនឆាងលេតអនប្រងៈលម៉ាជីងក្លៃចកលពេលឌីកយ៉ាសាណានយ៉ាទុំតាប្រម៉ៃពីមឌិងលេតអនហ្លាក់លួយងៈ
0: tít luôn tùm hạt trầm trôn trình tùm bỏ ngã cả xếp dọ cuốc lẹ đầm đức bốn sang lạc trình bộ ngã phôn dùm phàn cầm cầm đi lẹ bìm lý mừng cả trần lọ mà lụ buôn lìm rau trù cờ gấp gọi say gấp hạt trầm rõ mở lưỡi ngã lạc trình lẹ tùm bỏ tụ tươn mở bảo vết lầm cả tiếp nâng giấc lẹ phôn bèo cả xa ép